0: ye meraro metsotso go etjola go iriela ya botlhano le ke la tlokala tselantsebela motho o sebela ke wa gabo wa le tjamisha go meseng ye ke mogadi moremo ke gadi ya ditshone na ke mohananwa le tjatji ke la bokwa ke la masomepedi nne setemere ngwaga kwa ke dipedi le masomepedi tsela ke moleboge taogadi ya ga mašego ke kv ke kgopotso mašego o tsogile le lena a tšhankgetse go laetša gore le kgone nnete ke letšatši la bokwa la tlhokala tsela mesong ye lena le batsweletši motsweletši beatrice tšhilwane motsweletši mogolo rachel tsere motsweletši metšhini silone ntleko motsweletši phetiši wa lenaneo le ke mmapitsi wa ga botlhoko ke na le gading ya bana reng ba ga letswalo a tšhankgetse ka diaparo tša setso
1: ke go tabisegela ditšhwene le wena o tloga o le yo mo botsebotse o tšhankgetse ka diaparo tsona tša sa ga borena tame bana ba itšengela ka legola kgole le kgausi mo le ka ba go le theleditše le le gona wa le tamiša go fa ke maleswane banyana ga letswalo ke tshepeng gore le lena fa le leng gona le re emetse ka makgethe ka botswerere ditaba re sa di swere mesong ya lekgono di akaretša tše magareng ga tše dingwe lekgono ke letšatši la bosetšhaba la bokgwa moetapele wa African People Convention Themba Godi o ipileditše mokgwa wa go abela diwate mašheleng a ditekanyetso bjalo ka tharollo ya kabo ya ditirelo mebasepaleng komiti ya palamente ya lebakanyana e nyaka go fetša pele ga nako yeo e katološitšwego maabane lekala la the hawks le be le tsenetše masepala wa blueback seleteng sa capricorn ka lempopo le kgono ke letšatši le go ketekwago bokgwa e ka ba go ya ka lena letšatši le le ketekwa ga botse goba go na le seo le bonago se ka dirwa letšatšing le ntšha maikutlo ka mokgwa gatiša lentšhe nomoreng ye 0784591988 go ba letlakaleng la rena la Facebook SABC ditaba ga ba di tlhaetse tsebe gopolang gore di a hwetšagala bjale ka di-podcast go sabcnews.com go kwa tšeletše dingwe tlhwantsebe go tloga bjale goba go fitlha ka eri ya botshelela bana ba tšeegela ka legola letšatšing le le botse la bokgwa re sa buša re bušeletša re re motho ke motho ka batho ka gore yalo thekgo le theletšo ya lena ra e thabela ka mehlatlhe tameng thobela.